0: Punda timpu taka, imaš tako srkangiće, imaš tako prirkangiće.
1: Punda timpu kada gostaš muzikata, gostar kanči i hoste da tokaš pa kada usarka, špoj pa gitarra go. Kona majurija špa kada njena tokađu, ašta vanka.
2: Kona ga karo je kama je grini, ima na tira muzeća.
1: Uča